0: ඇතුවුණු ෆිලි දෙලොලුන් ඒනෙන් ඉහුසාස් කුරෙවුණී නිමුමෙන්නුවා ලොයිපේ හිතුග ෆිරුමාලදින් කාලේ කාරු කෑරියන් හුට්ටිලමුන් අයිරායක් කාරුගේ දොරුවෙස් සුල්වාලදිනී සෝහන්නේ ඒ අබදුවෙස් සෝහන්ගේ ආතේ තනක දියයස් අයිරාය දොරුහුළුවාලදේනේ ފުރತಮ ಐರಾ ವಣುಮಂ ಇಸ್ಕಂತೇನೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕದಿಯಸ್ ಐರಾ ಇಶೀನಕೊಂಡಿ ಕ್ಯಾರಿಕೊಲ್ಲತೇನೆ ಮಗುಂ ಹಿಂಗಾಫತಾಯರುಗವೆಸ್ ಜೋಹನ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಹಿಮಾಯತಾ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಂ ಇಹುಸಾಸ್ ಕುರುವೇನೆ ಕಿತೆಮ್ಮೆ ಆದಾಗೆ ಕಂತಕ ವಿಯಸ್ ಏಯಿ ಜೋಹನ್ನಂ ಏ ಹಿತುಂ ದೇಫಾವಿಂ ಮಗಾಮಾ ಲೋಬಿ ಇತುರು ದಿರುಮೆಕ್ಕೆನೆಸ್ತೇ ಅಮಲುತಕೆ ದೊಲೊಂ ಲೋಬಿವಾಕಂ ಹಾಮ ಕುರುಮವ್ವುರೆಂ ಬೊಡಂ ಏ ಹಿತುಗ ಏನೆ ದೇಫಾವಿಂ ಮತಿವೆರಿ ಲೋಬಿ ޒޯಹನ್ ފާޅުކޮށްދޭނީ ވެސް ހަދިޔާތަކާ ލޯބީގެ މެސެޖް ތަކުންނެ މާނަފުން ހިނިތުން ވުން ތަކުންނެ ސްކޫލާ ހަމައަށް އާދެވެންދެން އައިރާޔާ ޒޯಹನ್ އެކިއެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދިޔައެއް ގިނައިން ދެކެއުމުން ދިޔައީ ސްކޫލުގެ ވާހަކަތަކެއް އެކަމުން ވެސް ދާއިރާޔަށް އައިރާގެ ހިތުން ދެއިފައިން މަޤާމާ ލޯބި ހާމަކޮށްދޭ އައިރާގެ ދެލޮލުން ފެނިލާ ވިދުމުން ޒޯಹನ್ಗೆ ހިތަށްވެސް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނެ ದೇತಿರೇಕುಂ ಎ ದೆಮಿತಂ ಹಿಮೇಂ ಕಂವೆರಿವಿಯಸ್ ಎ ಹಿಮೇಂ ಕಮುಗ ಎಕುಲವಿಕೆಂ ವಣೀ ಹಿಂ ಹಮಜಿಹುಮೆ ಬದಲ್ಕುರೆವೇ ನಜರಾ ಹಿನಿತುಂ ವುಂತಂ ಲೋಪಿ ಫೆಶಿಕೆಂ ಉಳುನು ದುವಸ್ವರ ಎಫ್ವಿಸ್ ದಫಾತೆನ್ನಿತೆ ಕ್ಯಾವಿನ್ಯಾ ಮೆದು ತೆಜುವಾನುಂ ವೆಸ್ ಫೋನಿ ಹೋಫೆಂತಕೆ ದೇಕೆ ಮುಂದಿಯೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯ ಜೋಹನ್ ಕಾರು ಮಡುಕೊಲ್ಲುಮಾಯಕು ಐರಾ ಫ್ಯಾಬಂ ಉಳುನೆ ಎ ವಗುತು ಜೋಹನ್ ಕಮಿಮ್ಮತಿಂ ಹಂದಾಂವಿಯೇ ޒޯಹನ್ನ ބުނެވުނެ ދޮރު ހުޅުވާލަން އުޅެފަވެސް އައިރާއަށް ބަލާލެވުނީ ޒޯಹನ್ಗೆ މޫނަށޭ ކާރުގެ ފަހަތުން ސީޓުންނެގި ދެފުން ނުފެންނަހެން އޮތް ކަރުދާހުން ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ކޮތަޅެއް އައިރާއަށް ޒޯಹನ್ ދިއްކޮށްލިއެވެ ޒޯಹನ್ಗೆ މޫނަށް ބަލާލަމުން އައިރާ ކޮތަޅުގެ ހިފިއެވެ
1: ކޯއްޗެއް
0: އައިރާއަށް ހައިރާންކަމާއެކު އަހާލެވުނެ ކޮތަޅު ގޮތީ ހީރާސްވެސް ޖަހާފަޔެ ހިނިތުން ވުމާއެކު ޒޯಹನ್ ބުންޏެ އައިރާއަށް ކޮތަޅު ހުޅުވާލެވުނެ އެތެރޭ ގޮތީ ވާހަކަ ފޮތެކެ އަވަ ސަބާ ފުންނަގައި އައިރާއަށް ބަލާލެވުނެ އުފާވިރިކަން އައިރާގެ ދެލޮލުގަ ބަބުޅަމުން ދިޔައެ އެއީ އޭނެން އެންމެ ކަމުދާ އިނގިރޭސި ލިޔުންތެރިޔާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޮތެއް އެ ފުން ނިކުއިކަން ވެސް އޭނެން އެނގުނީ ކުރިދުހު ޒޯಹನ್ಗೆ ފަރާތުންނެ ವಾಹಕ ಲಿಯುಮಶಾ ಕಿಯುಮಂ ಐರಾಗೆ ಹಿತುನ್ ದೇಫಾವುನ್ನ ಲೊಯಪಂ ಜೋಹನ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಎಪ್ಪಾರಲುಂ ಅಪದುಮೆ ಲಿಬೇನಿಯೇ
1: ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
0: ಐರಾಗೆ ತುಂಫತಂ ಫುಳಾ ಹಿಣಿತುಂವುಮೆ ವೆರಿವಿಗೆಂದಿಯೇ ಎಯಾಯಕು ಕೋತಾಫತಂ ಅಡಿಕೊಳು ಎಳಿಗೆಂದಿಯೇ ಐರಾಗೆ ಮೌನಂ ಜೋಹನ್ನ ಬಲಹಟ್ಟಾಯಿಂದೆವುನೀ ಆಕಮ ಅರಾಫೆ ಎ ರೀತಿಕಮಂ ಏನೇ ತೌರೀಫ್ ಕೊಲ್ಲೆವುನೇ ಹಿಂದುಕೊಳಕ ವ್ಯಸ್ ಐರಾಗೆ ರೀತಿಕಂಗೆ ತೆರೆಯ ಜೋಹನ್ ಕೆಲ್ಲುನೇ